Өйгініш арқылық тақтырны өзгерткілі болуду. Шинжанлық қызның айрыпланда бүтін мұсапыда әстайдыл суал ішіліші әтрапыдегіләні тәсірләндірді. 5-ші айның 13-ші күні бір тордаш айрыпланда мұндақ бір көрінішіні сынға іліп алған. 3-5 сағатлық мұсапыда бір қызжақ баштан ағыр жимжет өйгініш қалған. Бұл қызның ісмі Бұсарыгүл Сулайман болып, Бүгінтуан 13-ші отыр мектепінің 7-ші жылық оқушысы екен. O, məktəbnin təşkilləşi bilən Beijing, Shandong qatarlıq caylağı verib tətqiqat ögünüş paliyyətiyi qatnışıdıkən. O, ögünüş arqılıq təxtirini özgərtkili boludu. Bu qədəm oqtuqçumdan pürtüksü də Muşundaq çoğun dünyanı körüşkə müyəssər boldum. Bunun dəkən tırışıb ögünüb, texmi çoğun, texmi çıraylıq dünyanı körsəm dəymən, dedi. Bunu köygən tordaşla İnqas rayonu da bəs-bəstə. Qayrat qılın, nişani, qayısı babalıla çoxum yaxşı nəticəgə erişidu, dəb söz qaldırışdı.